la greu, noi n-ajutem mereu, nu ținem cont de bani, noi suntem bară. S-ar cânti vreunul la greu, noi n-ajutăm mereu, nu ținem cont de bani, noi suntem barozan. La dușmanul ne lasăm și pe toții oftă.